0: Mazol, Arytmik Radio.
1: Autopromocja.
2: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
1: To była autopromocja. Autopromocja.
3: Перемагаймо разом. Програма для українців у Польщі.
4: Звичайно, разом. Аудиція для українців в Польщі.
3: Інформуємо, аналізуємо, роз'яснюємо.
4: Інформуємо, аналізуємо, виясняємо.
3: Говоримо про економіку і право, про війну в Україні і перебування в Польщі.
4: Мовимо о економії і праві. Мовимо о війні на Україні і побиті в Польщі.
3: Пізнаємо історію і культуру.
4: Познаємо історію і культуру.
3: Слухайте програму «Перемагаймо разом» на Радіо ВНЕТ щовівторка о 22 годині.
4: Слухайте в Радіо ВНЕТ цо вторик о годині 22.
5: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
6: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
1: To była autopromocja.
0: Słuchacie Radia ВНЕТ.